0: Nigeria, nesipi sase Afrika. Inanda 88.4 FM.
1: Uze wazi mpana zaza pata msingi machumi na nchel na ufogangweni.